0: すみません、傘が欲しいんですが。
1: 오늘의추가표현은탐이가게에서돈을지불할때점원에게한이말입니다그대로외워보세요
2: 카드와使えますか
3: 카드와使えますか
1: 는카드는쓸수있어요라는뜻입니다
3: 카드
1: 는여기에서는신용카드
3: 크레딧카드
1: 를가리키는데요사용하고싶은카드를보이면서
3: この카드와使えますか
1: 라고도할수있습니다
4: 네그럼따라서발음해보세요
3: 카드와使えますか
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
5: 手袋はこちらです。
6: これ、あったかそう。
2: いいですね。これ、いくらですか
5: ?1900 円です。
2: カードは使えますか？
5: はい、使えます。
7: ハルさんの知恵袋。
4: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의신용카드에대해소개해드리죠
1: 이용복씨일본에서신용카드사용하시죠
4: 아그럼요많이매일같이사용하죠그런데현금밖에쓸수없는곳도있어서좀놀라기도해요
1: 일본에서도신용카드를사용하거나해서현금을내지않고결제할수있는곳이늘어나고는있는데요지방이나작은가게에서는현금만받는경우도있어요
4: 네외국인여행자에게는꽤불편하죠
1: 그래서최근에는신용카드로결제할수있는곳이늘어나고있고요또신용카드로현금을인출할수있는 ATM 이전국에보급돼있는데요 ATM 은우체국이나편의점안에도있고요외국에서발행한신용카드를쓸수있는경우도많습니다
4: 네그렇지만일본을여행할때는어느정도현금을준비하거나어떤신용카드를쓸수있는지미리알아두면안심할수있겠죠
1: 네일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 다음시간도많이기대해주세요